نازریام آری را منیتام چینا مرداین را شیام کلما روز را تیپیا سمتم آوی خو ویندو مهین خو هیا کامو پیسر امو کوتارا آری را واجی از نکا نکارا اکی نوزامات آمو نیجوزا سایدینا دیرو ترد واجیک کالو بلارا بر کس تسان نیبی وسان نیبی کس جونی کرمانجین ولی چویتینی چینا یوختی را بر منیتام آری رو دینداریام آری آری را واجی از آنجانی از ایر را هیا از دینداری پیو پیر با بخوی ونگی کلاما هینانو از سایی رو هیا ولم آری را لنگان هینان سر رو سویا هینان را سویلا دانا اسمی صدر هینان رو آنا تیجا سمانمی منیتی هینانو از دندار کرمانجیو دندارو اک چبر مردائنی شیام کلما اک نازارا تیپیا گرگو واجی ازان جانیا زرر را Hey, y'all.